0: don dariyar ɗanɗano domin jirkar da daɗin miya da jollof yi zaɓi mai inganci. Zaɓi Gwal, zaɓi dunƙulen Terragold.
1: Dunƙule ɗaya da ma mara iyaka Terragold.
2: Nosi say this big bull bag of rice no get the new big bull holographic seal.
1: Not true.
3: Introducing the big bull holographic seal tape. Your favorite authentic big bull rice, 50 kg and 25 kg. Now with holographic seal tape. This is to ensure you get the premium product from Big Bull Rice. Do not buy if the holographic seal tape is not on the bag or is broken. Big Bull Rice. Tasty rice nourished you.
4: Ma fa da mu mun ce ma ilimi har ya on yar da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba da ni da ba

0: ba ci ummar na ya ba dai to ta baba si bayana ba an yayi amana da shi ummar da ji gobe da da baba mahamudu na ya ba ma dan Allah ya ba dai to ta
1: ya ba